0: d'un enfant suite à son comportement? Peut-il y collaborer avec ce centre ou bien collaborer avec leurs parents pour qu'on oriente l'enfant ici? Puisqu'il y en a des parents qui disent non, moi je l'ai déjà échoué à la maison. À l'école, on dit on l'a échoué. Est-ce qu'il faut le remettre à la société ou bien les psychologues aussi ont affaire aussi?
1: Oui, merci. En tout cas, pour la question que vous venez de me faire lancer ici de suite, en tout cas, pour aider l'enfant, on l'a échoué au niveau de la maison, chez lui, à domicile, au niveau de l'école. En tout cas, il faut faire tout le moyen de l'amener au niveau du centre, chez les psychologues, pour constater ce qu'il s'agit pour lui, les problèmes, si c'est quoi. Parce qu'il peut développer les signes psychiatriques sans le savoir. Soit il peut développer d'autres signes sans le savoir. Les parents peuvent échouer, les enseignants aussi peuvent échouer, mais les psychologues et les psychiatres sont là pour l'accompagner psychologiquement. Ils vont faire tout le moyen de consulter l'enfant. Après avoir consulté, on va constater que l'enfant, il a déjà présenté des signes psychiatriques. On est là pour le soigner au niveau du centre, tout ça.
0: Donc, pour ces vacances de 2 mois, vous avez quel message aux parents qui vont rester avec leurs parents, leurs enfants plutôt?
1: En tout cas, pour la population de Boutembo, je peux dire, même ailleurs, en tout cas, les parents... Nous avons même les enfants qui sont à la maison, qui restent à la maison. Ils continuent à faire des pipi au lit. Les autres sont là, qui ne réussissent telles les écoles. En tout cas, des pourcentages qui ne méritent pas. Accompagner les enfants au niveau du centre, tout ça. On va les accompagner sans problème. Nous avons des traitements. Sans problème, en tout cas, on va les acquérir, soyez les bienvenus.
0: Vous pouvez rappeler encore l'adresse du centre psychiatrique et tout ça?
1: Oui, notre centre psychiatrique, tout ça, ça se retrouve à Boutembo, précisément au quartier Matanda, commune Kimemi, quartier Biondi, commune Kimemi, dans l'avenue Massisi, numéro 47.
0: Merci. Ukuchikuhi, trauma kwe ya, wabiri yu lupitali, luhia, ni lupitali lukajo kipe, na bakuni balabati.
1: Karibu sana, wama tuwe ya, uku lupitali, tuliwa nganga, avanganga, avakatu mikoko wanduwe mitwe, emitwe, ekabia na maa. Mahalama mbalimbali, mana kishu shida mbalimbali, ebindu ebitatu leroko mutwe, tuli hanu tukabanika omumuyuwe Butembo, tukabanika omukomine Kimemi, tukabanika omukartie Biondi, itwabanika omwaveni Masisi, inimero yetu ni 47.
0: Hali milala ya hikuze mukengira bandu abo mukategori kalekati.
1: Emilale iriho yo tukingira ya mabandu tukapokera abandu busi twangara watu tye kundi itubushi twabaranje kwa me amakunia mabikanyirira iwo mtu situvalire lwahe tukapokera abandu busi angavya mwana angavya mkulu angavya mshakulu ama mkekulu itubushi tuli na makunio mtu.
0: Est-ce que vous avez vu au Congo Yamavera, et la structure et la santé mentale, nina ce que vous avez
1: vu? Au Congo, il y a un autre trauma qui est là, mais il y a si tu as vu la Kesha, tu as vu la Kesha, tu as vu la Kesha, tu as vu la Kesha, tu Ndundi nene, eri chungu lupitali, nene na kutsivu. Ndi abanduwa nene wali umumi, ni abatanzire ritumikisha eritunjisha eritwa lokumavalia usana bandi bakaburirawa ngamakuta nabandi bakaye minyake si balwere kumbi banalwere nabandi balieka ibusi bashi echongo chama tahika hai naho oko ngambo eriwa uchi obuli mundu oshi angaitunzisha inihiko kulipitali itwalebe obwenge itwalebe alebe ndinganichi kulitula utinoko laboratoire erilebe mwe bipimo
0: ani abandi mundu akabya inali mubyenga kandi bwabuwa eka neruba lebyanga abandi bangane wambune pepo bandi nibirimu abandi babula ibalubabyanga bakandi bombo shachere oko bandu tosi nyonga mwangana menye mtu yune probleme mentale kuchu yumbe no niringa myatsi ya demo
1: nga okungambo echo asa umndo mabigo ku lupitali omupsikologa akabini anashat oyu abiribya na mahalama omutwe kundi amakoni omutwe akabya ngwaka tokeris akabya ngwaka takerisosa amakoni au amapepo me omupsikologi akabya byalebya ini atokeri minyatu oyu alino bukoni obo mutwe angapanga noyu kundi tume hano mutu kwa nabu embere ke tunaute ndambia wa pastere ama wa padiri ama tumishi wa mungu iwa naute kashi umolupitali ini anato kerisa vero mundu ini anato kerimu kwa makiroho ini anato kerimu kwa makiroho situta watu tutu kendi mutu wako kwa tutu ini pepo na ini makoni fulani antuka tukatumika aba nganga bakatumika na baongozi bekiroho
0: nero hakana vya omukoni inasa kunene na naluhiro mu mutwe kwa mfano anashisha kuyaranga homa kutsekiranga chikoholo sina shinga mu kamari activity ya wabere mukire tsuke chikoholo kutse bekanda vet
1: inga bwana journaliste asomu rwabiri ko ku hospitali ukasa wamabya sewuli na homa ebipimo bweshibuneho tukaukupima ngokubanganale byambubo lino chamapanda ubye chamashuka nali nongoku hali isandire obukoni bwabari byanga bukaleta obulinga bubumumuyi obwebula naho lino ukingira wana bukobyala kishiba kubura mbubo kalaho itwale byanga ekipimo chamaiko mobingahe itwale bya ngani probleme echi okunivo ya mashino we labo na laboranti ni ane aho kale bibi shevyo dongi tuwa kuku wama bibi shingo kwa vile wama vya si unenavyo tunaute na doktere wetu akande kuku wama akande kuku wama ngu kuku wama asa kundulupitali lukavi ya kumbe no huli asa kundulupitali lukavi ya kumbe no huli mundu ngu kwa kande asa ogulu mdu shine wama echipi mocha wapanda doktera kandi kulevya ini ya kuhedao ituwa kuhedao bila shida yote
0: munga nana liuko chipangari teha nani kila hati gardienaje tushinga muka formie ya bakatsunga kuze vaneho haba nga waticha ukule mberu mkuni ama higa
1: inga muka vya wabiko kwa mlango kwa nimesuta itreva gardienaje neho garienashi kabi kawa chikayo kwa bandu wako mundu anengeka ama nwale mamule troko chituo sandere psikiatri ketuse ama sasha ute mzunji akande pokerwa kwa mekawaida akande manano waka mchunga kwa mekawaida au si alishida yoyo
0: umu wakawa kalasi wana mahuwa ama nama kete betroko mahelasi busana mubo kanganiri mebele yituwene tunganabo tutempeno abalimu nabo psikoloji yabo mwetuta hamba hamba nane ya bakoro na babu utina wakabulanga bale mbele wabati tunganabo tutempeno abakoro bakande tupituwa kwa ba binu babiri ya bakandido kusante mandana
1: inga akarasi ni mulala waba wabandu waka tengeneza ya hakili ya bandu iba kuendesha oko oko ngambo ya iriwambo mdu kwa kaendacha oko nipo ya ngambo ya ba abalimu bakaba mabisu bya banabeka batendeka ko mebere yuwene si chute ndundi wangatwa lo mwana yeka utikulua mamuta luka kuyehe ni chandundi imwa watikani atwa matanuka no kotu utentunga balimu umano mtu anga mwaticha kutu janga na vini ya mrishindikanane kini ya mrishindikanane karasi ni cherilevya ngatwa ngaira umana yotutu o mwana wabita lukaneo sheyo, itu anale mitubo shumo mwalimu na ya kana vini anene probleme ringe hei kare kano na mkoluni ana ini ana afishe komporteme iti cha mwanzisha kumbe vyo sheyo, itu alevi wa mwalimu, itu alevi ya eka, itu alevi kwa nivo ea ba psikologe kwa tonga shera kutu
0: no, tumana wutuse ya babu tiba malo loko vale, nabalanga vo mwakonze hii mishibiri ya no bana uri ande bayire amastructure osante manda
1: inga ababuti okonipo okongambo ya bane bane nabo okonje kumba babuti bayikasa eka ine bana monchina koyolo mo monjingo donge abriya mukulume achina tsapo monjingo aduka ahoni ngendi waliji wana muongozo ko santre tuse ibana mutambie konjeno na nabandi baneyo amalevi hali yo mwana ya buri byangayika tsanda dongo mwana ebyaka subaya ebyaka kukota ya dongo ale byake echiwe kwa buri muhira kwa kakoko so kundu kostande mandale tuli hotu iri watikania tuka bya kondro uka kontrole undi no ndi ya kontrole undi ondi shale ninya kundi so mundu abiri hiko mu mahalama oye always awa mandale mundori lwala suli iminya alakini wa uri lutra mbuka minyo ndingo kwa bare lwala na uwe muzazi kundimo ukabuto mwana wanga na minyo tihali iwe ngo kwa mahika hano hano si hatrabi ande ke kundu wanalevia omokonje ngo kare to mwana e hakili ya bari bya ahisi shata shata kundu wanamule
2: il est très exactement 17h
1: jingo ihane chitareka
0: Naria, Naria, Kuba Buti, Omolu.
3: Imetimia saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili jioni Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France Internationale.
4: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
3: Na miongoni mwa habari kuu za dunia tumekuandalia ni pamoja na watu 14 wapoteza maisha na wengine 28 kujeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani kwenda Gulu kaskazini mwa Uganda. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu aanzisha uchunguzi kuhusu shirika bandia lililoanzishwa kwa siri ofisini mwake. Naye rais wa Marekani Donald Trump asema leo kuwa makubaliano ya muda na Iran yamekwisha. Habari kamili msikilizaji, watu 14 wamepoteza maisha na wengine 28 wamejeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani baada ya basi la abiria kugongana na trailer kutoka nchini Kenya katika barabara kuu ya kwenda Gulu kaskazini mwa Uganda. Polisi wanasema ripoti za awali zinaonyesha kuwa dereva wa basi hilo alikuwa kwenye mwendo wa kasi alipopoteza mwelekeo na hivyo kugongana na trailer. Michael Kananura ni naibu msemaji wa kitengo cha polisi wa usalama barabarani nchini Uganda.
5: The crash involved an Isuzu bus.
6: Ajali hiyo ilihusisha basi la Isuzu na trailer ya Mercedes Benz. Ripoti za awali zinaonyesha kwamba dereva wa basi hilo aliyekuwa akiendesha kwa kasi alijaribu kumkwepa mtembea kwa miguu akivuka barabara, akapoteza udhibiti wa basi hilo na kugongana ana kwa ana na trailer iliyokuwa ikiwa wengine 28 wakipata majeraha na wamepelekwa hospitali mbalimbali kwa matibabu. Tunawasihi madereva wote kuzingatia kwa makini vikomo vya kasi wakati wa usafiri wa usiku, wakati muonekano umepungua.
3: Ni sauti yake Michael Kananura, naibu msemaji wa kitengo cha polisi wa usalama barabarani nchini.